coffee. Let me go and grab a coffee, Kiabowa. Yes, yes, yes, yes, Kiabowa. Oh, yes. Oh, yes. Ereketiana. Ereketiana. Ereketiana. Ereketiana. Yes.

ba ka ne ya o se kopontu se tlhomo a ke gone o kra KWJ ne ba re tla ba ke le da afro tamelo go nna le interview ya tsone di lotse tsa di tikete tse mo